Dici? سبق نمبر 18 اوویلین او یایلین من دیمو سنه سا زونو نچه دا آغا پوی کردیو نونن بیا ها مختصر غندی واویلین او یایلین مختصر غندی تعرف کو چه واویلین او یایلین سشی تویرشی نو پرون پروگرام کے ہاں واویلین او یایلین دوست په تفصیل سره چې دا غاوی یلی نو واویلین او یایلین واویلین می تشهران جو واویلین واو ساکن اغینا پیلا زبر او یایلین یا ساکن اغینا پیلا زبر نو کرا چی دا دوار ساکن وی اغینا پیلا زبر وی نی حروف لینیه تویرشی نو بیا حروف لینیه پا دوا کسیم دی یو واوی دین او بل یای دین واوی دین واو سکین اغینا پیرا زبر او یای دین یا سکین اغینا پیرا ها زبر لین می توسی تویلیو چی لین چی داغا نرمولی تویلشی نو دیدی واجینا داغا دوارا حروف چی داغا نرمی سرادا کیجی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

ضروری استفاده کنید. خوزیفا کمپنی شفا سکین پاک شیمپو رو غلیه دی بهترینه. دری شیمپو دی دا خوزیفا کمپنی، آها رایس شیمپو، فیوز شیمپو، آو جناب کلونج شیمپو، دام را فجا خوشبو در نسی کنا چه بیل کل زون تا داسه شی چه ریون شی صفوی یو پا بلا سار وشتون دی صفا کوی، دی سار وشتون تا دی فایده ورکوی، مضبوطی ورکوی، دی سار وشتون دی جناب نرم میشه، چین ترا پیش منزویش منزوائی میشه، ستڑیا ویو دی هنه، بدانو دی هن صفا کوی، نو نور سغوڑه کامو خورایی، بهترین شیمپو دی گنا جی، پوی خوشوی کنا، دا استعمال که و دا دینا فایده اخرایی.

0: چکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا کی دا سیرم و مکس کولو ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: او دیرہ تیمت

عائشہ و السلام علیکم څنګه سر جی आवाज دی بالکل ایر سلامونه دوغان می بزام دی قبول اور منظور غه ډیر زیاته مرا واچ امیر سر پروگرام اوری اور امی وای شي ټپی پر دکوي ها لیش کې ډیر زیاته نه ها خلک خپکی ها

ټنګ بوي، رباب بوي، ټکور بوي، زړه بوي، ځواني بوي او زور بوي. ټنګ بوي، رباب بوي، ټکور بوي، زړه بوي، ځواني بوي او زور بوي. سنگ بوي، سنگل بوي، ګدر بوي، شنه بوي، بنګړي بوي او شور بوي. گپ بوی، گفتار بوی، تکرار بوی او ناز بوی، ادا بوی او کور بوی. ساز بوی، آواز بوی او تال بوی، حال بوی، چشمان بوی او تور بوی. شیر بوی، ٹاپا بوی، لمحات بوی او یار بوی، محفل بوی او سر بوی. او شڑنگ بوی، سرور بوی، غزل بوی. شڑنگ بوی، سرور بوی، غزل بوی، راز بوی، همدرد بوی او جوڑ بوی. السلام علیکم.

گزارا کوا بس لشکی پام کوا لکشان گزارا کوا کلا نہ کلا می دما چڑ نظارا کوا نن خودی بیا و حل حال پس پنجا بندے گرانا یا نن خودی بیا و حل حال پس پنجا بندے گرانا زڑ چی مین شی نہ پتھو رو نہ پس پندے گرانا نن خود بیا و حل حال پس پنجا بندے گرانا زڑ چی مین شی نہ پتھو رو نہ پس پندے گرانا د مینا نا کو خلق دغ یو عادت خلے گی یا د مینا نا کو خلق دغ یو عادت خلے گی خی کردار خ گفتگو دغ صفت خلے گی او تاوری دلی دی تشنم د محبت للیا تاوری دلی دی تشنم د محبت للیا زړه تنیز دی خلکو نن نکیږي نفرت للیا او ستا بیروه ته پرشتیا چې حق حیران پاتې یم ستا بیروه ته پرشتیا چې حق حیران پاتې یم لری د مور نه می همیش ز پریشان پاتې یم او تا پکړی مور پلار دی خوشحالی لټوي او تا خفا کھڑی مور بلار دی خوشحالی لٹوے سمرا نادان یہ مور بغیر زندگی لٹوے او زری رازا کڑا وقت شی تیر شی دا بیا نرا درومی دا چاپا خیر شی سوک بخیر شی دا بیا نرا درومی زری رازا کڑا وقت شی تیر شی دا بیا نرا درومی دا چاپا خیر شی سوک بخیر شی دا بیا نرا درومی زما خبر کمانی ورته پخو کې پریوزا یا زما خبر کمانی ورته پخو کې پریوزا بیا هم بے غما خو خوشاله په مزو کې پریوزا دک جولای د دواګانو می مرجانا ساتي او دک جولای د دواګانو می مرجانا ساتي مراس هم درد هر چپاس لکا آسمانا ساتي زما خبر کمنی ورته پپخو کې پریو سا بیا خو بے غم خ خوشاله په مزو کې پریو زا ډک جولای د دواګانو می مرجانا ساتي مارا سمندر د هر چپاس لکه اسمان ساتي سر صدا کشم زما مور در نزار قربان سر صدا کشم زما مور در نزار قربان کم سلوار زندگی شي در نجار قربان د جدای د تنهای غم درد ولې یما خپل شیرونو زخمیش خجړه ولې یما ید جدای د تنهای غم درد ولې یما خپل شیرونو زخمیش خجړه ولې یما سوک به غم زندگی کوي خوشاله بوي سوک به غم زندگی کوي خوشاله بوي یو مسافر پرتی وطن کې صدخاله بوي او مسافری نه کولا غریبای خوشی پی غور لے گلے مسافری نه کولا غریبای خوشی پی غور لے گلے اوخ کو سلگو سر رخصت یخپل مور لے گلے مسافری نه کولا غریبای خوشی پی غور لے گلے اوخ کو سلگو سر رخصت یخپل مور لے گلے د خپل بچی سر یا د خپل بچی سمره خواګوی یو امور پوخته د خپل بچی سمره خواګوی یو امور پوخته سمره پگران ی لوی کھڑی مزدور پلور پوخته راز همدرد دا کیسه چې دومره سپینې کوې پستا لهجه په خوږ آواز کې شیرینې کوې هوستر ګمډ کې شي د اوخ کو زړه کې لار جوړوي دستا یادونه په زړه کې باندې انبار جوړوي او چې چرته وي همیش خوشاله او سګران لالیا زما خو خسې شوګیرو کې د گذران لالیا یا چې چرته وی همیش خوشاله او سګران لالیا زما خو خس شوګیرو کې د گذران لالیا چاته بسنګ چاته سنگ تاته سنگ ښکارم
یا چاته وسنګ چاته څنګه تا ته څنګه خکارم دا خو دنیا د ټول دا خو دنیا ټولې دنیا ته وسورنګ خکارم چاته وسنګ چاته څنګه تا ته څنګه خکارم دا خو دنیا ټولې دنیا ته وسورنګ خکارم زرا سم درد د زړه په وینو ټول شیرونه لیکم زراز همدر د زړه په وینو ټول شیرونه لیکم زه حقیقت د زندګۍ سوي تردونه لیکم زراز همدر د زړه په وینو ټول شیرونه لیکم زه حقیقت د زندګۍ سوي تردونه لیکم زه حقیقت د زندګۍ سوي تردونه لیکم چوم غونا او دستار اتلو ته ما ټول عمر انتظار کړی دا دستار اتلو ته ما ټول عمر انتظار کړی دا دستا په یاد کې مې د خره اوخ کې شمار کړی دا تراته خوک تراته ګران د ژوندګې نه هم یې تراته خوک تراته ګران د ژوندګې نه هم یې دغه خبره مې په هر ځای کې پجار کړی دا او چرته د حسن تذکیره شی بیا نازه گم درنا چرته د حسن تذکیره شی بیا نازه گم درنا گرانا لالیا ما کی ساستا پر اخسار کرده دا مینا آدا غواری وفا غواری وادا غواری مینا آدا غواری وفا غواری وادا غواری ما محبت هر وادا پا اعتبار کرده دا

او چرته د حسن تذکیره شي بیا نازي غم درنا گرانا لالی اما کی ساسته پر اوسار کھڑے دا مینا ادا غواڑی وفا غواڑی وادا غواڑی ما محبت هر واده په اعتبار کھڑے دا او زه خود خپل من مزان دے منم زه خود خپل من مزان دے منم زمون ترمن سیو فیصله تا په اغیار کھڑے دا او تبا کیسا همیش د خپل شنو بنگړو کولا یا تبا کیسا همیش د خپل شنو بنگړو کولا ما هو کیسا همیش پختون کم په کردار کړي دا او تبا کیسا همیش د خپل شنو بنگړو کولا ما هو کیسا همیش پختون کم په کردار کړي دا تا نفرتونه خورول ما تماشه کولا تا نفرتون خبرول ما تماشه کولا ما نفرتون ختمه پا خو گفتار کرده ده او زراس همدر دستا ستم دوم را مجبور اکنم زراس همدر دستا ستم دوم را مجبور اکنم ده بیوسه می در تنن خدیر آزار کرده زراس همدر دستا ستم دوم را مجبور اکنم ده بیوسه می در تنن خدیر آزار کرده ده خطیر آزار کرده.

کی بیا براشم د عزت بدل عزت پدر نغواړم لکه رونه خیاندې خپلو کې ناسی کی داسې خپل شرارت پدر نغواړم چې زما ژوندون په نور هم خایسته شي بس یو داسې نصیحت پدر نغواړم چرته وی همیش خوشاله راته وسه راس همدرد بس اجازت پدر نغواړم پاکستان زندہ باد ریڈیو منکرک پائندہ باد دل لوی علاقو امان.